Egan Magoyu, CBC Dabajimon. Kas šobrīd ir šeit dabāģim štātgadī, jo dabāģim un nīštamūhē gūgībām dzīšu mačkā ūgēdžiebam duštēd, gūdzīt Quebec politicians, ka baišāk nomenu lūdot, ka ņūgēšanas tūdī dodu dienu hau Quebec City. Gūbāj ūgēn dzīšu dženību nītībā, tadī dzīšā breaki bāds, kad jāi cenzīt. Sogu un dzīšu gā Friday spēdēkt mačkā dzīšu na Čikādo dod. Mogu magnēš tobiem čedņuņu, čogībā dzīšu vīpšt kodēšk. Ņēņš šābīts, pīkšto šābīts, nīcēgē mamuņu, ņūgē bils, ek noptēnu kogībā dzīšu jēmu, jēmu dēgnu kogībā dan. Ek ujumāk pastu jūgē, ek noptēnu kogībā, dagan kībā.